sve zajedno. Dakle, ide ovako. Probaću. Znači, ovako. Ja kažem, holesterol, ugumene rukavice i rock'n'roll sa dvije drugarice. Holesterol, ugumene rukavice. Jel jasno otprilike, jel? Znači, ja pijam holesterol i rock'n'roll, vi ugumene rukavice. A vi vamo i dvije drugarice. Znači, ovaj red popola ovako. Hopa, idemo. Da vidimo gore balkon, isto ovako. Lože, vi ne morate da pjevate, vi ste svoje platili da. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

Jesečina jojo, sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša.

u 500 km. Znam, spavam u Göteborg, ima tamo 20 km, ima neka benzinska sa motelom. Odem ja gore, raspozdravim se s familijom, neće mi biti 3 mjeseca, nosim čovjeku kozije domaće đubrivo, nema toga tamo. Mislim, ima koza, ali nema đubriva. Oni to sve recikliraju. Odem ti ja tamo, razumiješ? Oktobar, mjesec. Dobar dan, dobar dan, iskrcam ja onaj čubar. Kaže, ajde, molim te, Rambo, da probaš ovu našu švedsku rakiju. Neko, čuo sam za švedski čelik, ali za švedsku rakiju nisam. Popijem ti ja 3 komada. Kad dolazi komšinica Šveđanka načitana. Ostanem ti, ah, spušti se noć, Bog te. Ja kažem, ujutro čim svane, odo ja poći. Prođe mjesec, prođe 2.

E, kad sam dolje na jednoj dubini, ne mogu slagat ću vas 15-16 metara, eto ti ga kamion. Uđem ti ja u mašinu, izvadim ključ iz maloga džepa od kaputa. Ubacim, a rekao, vidi koliki je ovaj snijeg, bogde mora da je povukao vlagu. Akumulator nema od ovoga ništa, bogde. Kako ću se vratiti kući, jebote? Žena se već zabrinula. Već je prije jednog mjesec, dva počela da se brine, razumije? Navikla je. Ja rekao, aj sad ili nikad, Bože pomozi, srećo priskoči, uzdan se u domaću, u FAP industriju, rekao, nećeš, valjda.

fabrike automobila Priboj. Ajde da vježbam ovo. Kad ja zaustavim, znači treći put, treba reći fabrike automobila Priboj. Nije strašno. Znači, fabrike automobila Priboj. Molim vas. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ima vremena još jedno. Ja sam fab mašina.

dragi posjetioci, imam veliku čast i zadovoljstvo da vam ispričam nekoliko anegdota vezanih za ovaj koncert. Prva anegdota je da sam ja na Facebook, zamislite, nigdje nije bilo u novinama, samo sam objavio na Facebook, na našim gostima koji su večeras sa nama ovdje na koncertu, štićenicima Doma za nezbrinutu djecu, treba zimske garderobe,

A sada pazite ovo. Malo mi je i to bilo, nego sam napravio aukciju za VIP Gold specijal.

0: vas aplauz za Bojana. Evo, Bojane, kao što sam ti obećao, bina je tvoja, ja ti predlažem da pustiš da te publika vodi.
1: Hvala vam. Hvala vam puno svima. Ja sam prvi put s ove strane bine, tako da molim vas jedan spontani aplauz podrške još jedan put. Hvala.
2: Nema problema, ja.
1: Kao što rekao, ja sam prvi put s ove strane bine, ali sam često puta bio ovde u publici, tako da znam da uvek kada pevač otpeva o, publika dobro reaguje, tako da molim vas čekaj, nije dobro, ne čujem ložu desno gore, molim vas, loža desno gore, samo njih da čujemo Sad svi zajedno. O, o, o, o, o.

Hvala. To je bilo sve. Ovo je sada kraj. Thank you.

A ja znam se, ja samo žuljavi se moje ruke u žosti. Ja sam tamo, Beograđani, dragi sugrađani, evo ja sam poslije 30 godina pelcer se primio. Duže sam proveo u Beogradu nego u Herceg-Novom, pa se sad brinem ko za svoje majke. Hvala vam što ste došli, što ste napunili ovu salu. Ja nisam očekivao, majke mi. Mislio sam morat ću statiste da dovodim. Ovo je stvarno vrhunski.

Mirno! Za publiku u Domu sindikata molim trubački pozdrav!

Oj, sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

0: i 2?
1: Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bezbunjeno nešto hje.

0: sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jer ja ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna

drugarice. Dobar dan.

0: така и така с това.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe i one mi je ostavili. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko bije moštane hemisfere izrazana suka na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veseljko, konj veseljko, konj veseljko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledati slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio. Odoh od nekog starijeg po second opinion.

pred penziom. I moji ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom molu, a mi stalno kod mojih

senza errore.

ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastor kristalne boje glasa. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti.

Thank you.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: Pa je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, ali kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

0: Dobro, okej, okay. Nek bude vari.
1: Ne, ne, može pa ponovo vari. Pa ponovo, pa ponovo vari.
0: Pa ponovo. Znači, pa ponovo.
1: Pa vari je kec. Pa ponovo vari.
0: Tako je, vari je kec.
2: Vari je kec.

0: etiket strut. Pa ponovo, varit, pa
1: papara. Da, rekao sam varit, papara.
0: Bolje. Nije vari, ne.
1: Pa logično.
2: Va tatara, va tatara.
1: Tako je.
2: Va tatara, tatara. Da na ri.
0: Nije na va etiket.
2: Da, va je ket.
3: Šta je ket? Va ili
0: va?
2: Va je ket.
3: Sa ja, va ponovo, varit.

nema snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj, hvala. Ko ima... Daj, komanduje.

0: Nemamo.
1: Nema veze.

anni tuoi, i 80 franaca flat.

ja bi za njih otvorio jedan klub, pa neka idu tamo, neka se jebu, neka trkaju, neka pričaju pitko. A mi možemo neki skečere, bolje neke letove.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, kurac i pička jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi ne
0: odgovorili?

čar. Kuću, kola, auto, s garažom na skraj. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

se stoji malo, malo da vam objasnim nešto sad, je li. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

tako ti je mala moja Kaljubi, Albanac jer sam Balkan boj. Vraćo, donesi mi kofer sa žicama, kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

Mark, Žalosna Sova i Blav. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

0: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,
1: атаки тема дозаться,

eso.

0: Mnogo sam me uzmišljam i se poručim. Dobro večer. Dobro večer, evo. Ali nervozno sam.
1: Hvala mi, smanji mi gitaru moj monitor.
0: Kad mi se poručio pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne ovdje?
3: Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

Voilà.

ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

nasred grada, lozio bi kazan. Svako bi mi jeo zna se, ručak i jednobrazan. Praznikom bih instalirao

Podemos klavovi, pravit ćemo valovi, hranit ćemo lavovi, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove.

da pa ćemo brodove. Zidat ćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodit ćemo ratove.

Ali vam ući vam sada nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama. Muški obraz plasti, muški obraz

Nisam se mogu odbraniti od strika, kaže mali, ti si rođen za privatnika, samo fukara ganja slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znade da sam inteligentan, ali biznis je za moju inteligenciju štetan, ne jebe se kurva samo zbog parave, zato što voli muža da vara.

stranu zove i kaže pusti fukare ove u istu vreću nikada neće mister šuti siste rogat u istu vreću nikada neće mister šuti siste rogat u životu možeš biti ili bogat ili bogart.

standarde sve u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno, vrlo opširan opis situacije. Da mi majke obećanje.

se pali žari.

kaži, daj duci na žari, da za mnom viču opravi nas je babo, za mnom viču Amadeo Franko, i da za mnom viču opravi nas je babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni bilo kuraca, palaca za staru majku, ljube od srca, da buš lakši.

što mi zrani nisi prijavio, ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit. Molio bi da te ne molim, to je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim, molio bi moja baby. Reći sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spav, neću da se stručan, kada on sa planete druge pati sa mnom, više tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Я сейчас нормально.

Normal. Total. Normal. Odgaci. Sa mnom do potpune normalnosti. Aje. Odgaci. Sa mnom do potpune normalnosti. Aje. Odgaci.

Mm-hmm.

0: Zer.
1: Ja sam kruzer, Grdosija, Silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo i desno. 8 propelera, ej, propeleri moje gigantske lopate. Od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe teraju sve što im se na putu nađe. Krstarim moćno od luke do luke. Kad pored obale prolazim, šepurim se, jer prkosim najvećem moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, rakovi, školjke, zvijezde, morska trava i ostala podvodna boranija. Ko će za vas još mariti? Ne mare ni ljudi, a kamolija, Silesija, Grdosija. Što se ne bojim ni Posejdona, jer ne može mi ništa za to iš'.

Profit. Туризм цвета, где искрцам путники, они едут, пьют, купуют сувениры, добри су потрошачи, чак и кад возим шкрте пензионере, и они шетају кроз град, морају да плате улаз на тврђаву. И веце, кад би спорат себе, а у старијих људи је слабија пешика, па ти рачунај, множи пута једнако, градић ваш мали. Од тих прихода може све да вас стави у аквариуме и продаје туристима. Хм, ха-ха-ха-ха.

А шта ćeš tad? Bolje ti je da razmišljaš sad. I gle, nešto se događa. Čovjeka je počela sudba kleta da pogađa. Da shvata da bez prirode ne može opstati. Jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo.

0: Doktorski.
1: Ahoj, milé.

olabilir.

Yeah.

te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se

0: 92 samo u Vitaminu.
1: Obuka i ispiti za sticanje Microsoft certifikata. CPU, Dečanska 14. 3234-317. Svetska diploma u vašim rukama. CPU.
2: Od kad sam probao suvišnu slobodu, osjećam se mnogo dobro. Novo izdanje Radija B92. Jarbori. Suvišna sloboda u prodaju. Hajde, hajde, sad, hajde, hajde, sad, hajde, hajde, sad,
3: hajde, hajde, hajde, sad! Nec, buc, muc, gradinec, ušuš, gibarica, suš, njam, njam.
4: Uši, puški, punuški, kapusne su smjeso.
5: Buc, buc, ale, miš, miš, ale.
4: Bot, bot, pa si vaš lobot, hop, njam, njam, hop.
6: Recepti za dobar život.
7: B 92.
8: Beolingva, najsavremenije metode učenja engleskog jezika.
9: Komunicirajte već na prvom času.
8: Beolingva, Nušićeva 6, 3234-348.
9: Say what you mean.
10: Instrumenti u njegovoj laboratoriji i te noći su registrovali uobičajene zvuke. Policijske sirene u dalekim prekomorskim zemljama. Sonare podmornica koje su lenjo plutale svetskim morima. Zvuk aerodroma koji se lagano buđe na zapadnom obodu grada. Ali njemu to nije bilo dovoljno. On je morao da doda.
11: Zdravo, ovde Saša Marković, Mikrop, veliki hačija i veliki car.
12: Marković, gde si, Hadžio?
11: Od Hadžije, veliki car. Wow, kako ste?
12: A nismo loše.
13: Okej.
12: Okay. To je jedan deo slušateljstva rekao da im je laknulo kad si otišao opušteniji smo, a drugi deo rekao da smo raspušteni i da treba što pre da se vratiš na gost.
11: Pa dobro, to tako ti uvek sa politikom, razumeš? Na jednoj strani izgubiš, ali opet dobiješ nešto i tako.
13: A ja znam, ti si u stvari negde u nekom selu u Srbiji, tu još nisi u Londonu, ti samo foliraš.
12: Ti samo foliraš, uzao si im pare, ko što si meni predlagao da ti kupiš kola, pa ti sad sediš tamo.
11: Ja sam, boga mi, na 14. spratu u severnom Londonu, gledamo okolo i pijemo pivo kod našeg starog prijatelja Marka Hokera, koji je zapamćen po raznim stvarima tu u Beogradu.
14: Ukrao nam je kolaže.
12: Običe da će napravi izložbu jedno, mi smo poverovali, to je bilo pre 7-8 godina. I izgleda da je stvarno napravio to, ali nije mogu da spreči propast te galerije, ne znam da li je to povezano s kolažima, i jednostavno oni nisu vraćeni. Podsjeti ga na to, da ga malo
11: da, prezada. Jeste, ali to je problem sa tim drugim čovekom tamo, mnogo i jednom jednom
14: padom. Ništa ne zanima.
12: Što ga nije ubio? Što ga nije ubio? Vraćite nam kolaže, slušam,
11: nisu moji, ali sve. Slušajte, deco. Meni se mnogo stvari desilo među vremenu. Bio sam na dva rock festivala.
13: Kaži.
11: Vidao sam preko 100 grupa.
13: Šta si gledao?
12: Jao, 100 grupa.
13: Šta je najbolje
11: vidio? Više od 100 grupa, majke mi, mama da mi umre.
12: 100.000 galaksije.
13: Dobro, šta si vidio?
11: Pa evo, ovako, ajde, da krenemo prvo festivala V2002. Samo...
12: Ali ne možeš sve da opišiš.
11: Samo ću vrlo poznate grupe da komentarišem i to one koje sam gledao. Reverend Knights, odlični, fenomenalni, grupa Gomez, to je verovatno najbolja grupa u ovom trenutku, oni cede poslednje kapi iz rock'n'rolla koje se mogu i cediti. Primal Scream, to su Rolling Stonesi naših dana. Alison Morissette, Alanis Morissette je napravila dva koncerta na festivalu, jedan je, dakle, pred 100 ljudi, ja sam bio jedan od sretnika koji je, to nije bilo ni najavljeno ni ništa, gde je radila folk repertoar sama sa akustičnom gitarom, a drugi na velikoj sceni pred 40.000 ljudi, mainstream pop, tako dalje, neverovatna ličnost. Čak sam malo s očima komunicirao, na ovom malom koncertu s njom i komunicirao.
13: Opa, Mićo!
14: Ašik žena.
11: Super Grass su T-Rexi naših dana. A Elvis Costello, to je kao sam Bog da je došao. To je bilo mnogo dobro.
12: E, i Bog, Elvis Costello.
13: Ja si sa njima isto očima komunicirao?
11: Nisam komunicirao s njom. Pohvalit ću još i grupu Elbow. Manic Street Preachers su bili odlični, Jan Brown onako, Beta Band odlični. Međutim, grupa Groovy Armada, britanska hip-hop crossover grupa, to je bilo fenomenalno.
6: Ozbiljno?
11: To je bilo fenomenalna grupa.
6: Mislim, takvu muziku.
11: Ali ovo je vrlo britanski i vrlo, vrlo mešano, svašta udrobljeno u to. Bradley Drone Boy, dečko ume da pravi pesme i ima dobru tu video podršku i tako dalje. Međutim, kad se pojavi na sceni, nesiguran je i ne peva naročito dobro. To je onako, razni drugi, ali sad prelazimo na festival. Mnogo zbiljni festival u ovome, u licu. Guns N' Roses, pobegli smo sa nastupa, ali su nas u kampu pratili, pošto je bilo toliko jako odlučenje da smo sve čuli. Ja volim ono November Rain, ono kad se svadba pretvori u sahranu, to tame ubije stvar.
13: A su pobegli sa stage?
11: Prilično dobri.
6: Nisu oni pobegli, mikrob je pobegao, bre, slušaj pažnju.
11: Prodeđi prilično dobri. Offspring onako, neki pop punk bez veze nešto, ali gomila nekih grupa dobrih za koje niste čuli, ali koji ćete čuti kada budem...
6: Offspring bio dobar.
11: A?
6: Nije.
13: Kako može bude dobro?
11: Onda grupa NOFX, čuvena punk američka grupa, veoma dobri. I razne druge čudnovate grupe. Alo?
13: Alo, tu smo. Alo, kontakt, veze.
11: Tu smo, kontakt, tu smo. Evo. Strokes onako. To je velika šminka sada u svetu. Pulp, prilično dobri. Jane's Addiction su čista ekstaza. Inače, pre koncerta Jane's Addiction se desila jedna čudna stvar. Dakle, u licu među onih 40.000 ljudi. Me neko viče, ej, bambuse, ej, mikrobe. Ja se okrenim, ono, gospodin Relja, TV ekipa B92. I ja tu snimim sa njima jedan prilog o Lid festivalu, onako potpuno sluđen već kakav jesam bio i tako dalje. I to je bilo veoma čudan jedan događaj.
6: Definitivno.
11: Da. White Strips. Onako jedna vrsta minimalističkog, tako, malo isfoliranog i šta ja znam. Međutim, Dandy Warhols, koji se mi inače ranije pljuvao, su prilično dobri. Mercury Rev, po običaju dosadni. Foo Fighters, veliki mainstream band, ali nema tu previše štofa. Grupa The Muse. Oni se nisu probili u svetu, ali su se probili u Britaniji. Grupa Ash, Britpop, to je već prošlo. Grupa A, o kojoj ćete verovatno čuti u budućnosti, veoma dobra. Gomila drugih dobrih grupa. Čekaj još nešto da se setim.
6: Pa imat ćeš pravo da pričaš mjesecima.
11: Oj.
15: Slušaj, znaš ko će doći u Beograd?
11: Ko?
15: Tava Falco.
11: Ko?
15: Tava Falco, znaš ko je to?
11: Ne.
15: E, to će biti bolji koncert od većine koji si gleda, ali valjda ćeš se vratiti do tada.
11: Međutim, grupa, ja se prvog vraćam, međutim, Spiritualize su čista ekstaza.
15: E, to je očajno, ja sam slušao njihove ploče, to je neki koji hoće bude mnogo pametan, a ništa ne...
11: Strašno dobro. Strašno dobro. Corner Shop. Imali su puno problema sa tehnikom, ali nisu bili loši. Međutim, Bride sam propustio, gomilu grupa sam propustio, zato što sam gledao neke male grupe koje su mu preporučene, ali Black Rebel, možda Cycle Club su recimo bili odlični. John Spencer's Blues Explosion, odlični. Tako, razni ljudi, Apex Spina sam propustio, ali sam gledao recimo, Dot Allison, koja je fenomenalna pevačica. ovaj, i tako. Gomilu drugih stvari.
15: Ne, ali Sale, kako se osjeća čovjek koji toliko se nagleda svega toga, jer se smori on malo?
11: Pa jako se smori, pazi, mešaju mi se utisci. Nisam siguran šta je šta više, znaš. I opšte, ima užasno mnogo informacija. To je problem sa zapadom, što ima viška informacija toliko, pa ljudi na kraju ostanu varvari.
16: Pa dobro, ali ja mislim da na osnovu ovog niza slobodnih asocijacija koje smo slušali do sad možemo da shvatimo kako se osjećaš.
11: Da.
13: Mi se osjećamo sa tobom.
16: Mi se osjećamo sa
11: tobom. Idemo večeras u Mali Liban da se provodimo.
15: E pa dobro, to je već nešto više nalik rodnom kraju.
11: Jeste, jeste.
15: Da, pa ovaj... treba biti nostalgitan.
11: I ništa, ovaj...
16: Ti se vraćaš prvog.
11: A, prvog se vraćam.
16: Biću tu u sljedećoj misiji.
11: Biću u sljedećoj misiji tu.
16: Da. A, pa dobro, ništa, vidimo se onda. Ajde.
11: Ništa, ovaj, ostavite mi zdravo, zdravo i ne znam. Opunite se protiv tog bombardovanja, vrlo je perfidna kampanja, pričat ćemo i o tome kako funkcionira i kako se pumpa javno mijenje povodom bombardovanja Iraka sada ovde. Ovaj, to je loša stvar i ovde svako ko ima i ove soli u mozgu je protiv toga. Ovaj, tako, svašta.
16: Pa dobro. Ćao narode.
11: Ćao deco, ljubim vas u oko sve.
16: Ej,
11: inače, ako je mi je marioneta tu, samo da kažem, ovaj Hannibal Lector svo vreme ovde igra oko mene.
17: Dragi prijatelji lepog ritma srca.
18: Tekstovi i snimci su dobrodošli.
19: Adresa B92, ritam lepog srca, Svetozara Markovića, 79, Beograd.
18: E-mail adresa lepiritam@b92.net.
20: Šta da vam kažem? Snađite se, vijajte nas po gradu, lovite nas po ulici.
21: Sezame, zatvori se! Jašite, prijatelji, i našu tajnu čuvajte kao svoj život!
22: B92.
23: Reporter u novom broju. Predsjednički izbori u Srbiji, koliki rizik, tolika dobit. Intervju, Velimir Bata Živojinović, Valter na čelu zabavišta. Dan i DOS, paket zahteva pred Đinđićem. Reporter, put oko sveta za 7 dana.
24: Nikolas, kolekcija proleće leto 2002. Veliko sezonsko sniženje do 50%. 10% popusta za gotovinu ili plaćanje u 5 mesečnih rata. Za vaš savršen dan. Nikolas.
25: Zdravlje je harmonija svih energija u organizmu. Se kaže, zdrav na usta ulazi, zdravi bili, Bambi diabet.
26: Imate li kartu za događaj sezone?
27: Ne propustite mesto u prvom redu, uzmite svoju Visa Electron karticu u poslovnicama Raiffeisen banke.
28: Pusti da ti svira,
27: Darko Rundek,
28: duša gine od tišine.
27: Metropolis predstavlja, novi album, Ruke.
28: Što svira, to su ruke.
27: Darko Rundek. Uskoro u prodaji.
29: Ajde, ajde, ajde.
30: Ima ti bacim bombu na antenu, šuheta.
31: Alo, znam gde je Tamar. Ajde, kaže čip, nemam problema.
32: Protiv pomoda, prinuda, protiv, pritisak.
33: Još uvek nije dovoljno biti pametan. Neophodno je biti hrabar.
34: Pa ne želiš to. Možda tako što
32: vam.
35: Pobedite u Fuji. Letite na Fiji. Velika nagradna igra. Preko 17.000 nagrada. Potražite Fujifilm Image Service radnju u vašem gradu.
36: Ko šta danas, koga čega danas, kome čemu danas, ko šta danas, hej danas, s kim s čim s danasom, kome čemu danas.
37: Ne menjajte danas, novine sa merom.
0: Slušate Noćnik radija B92, ovo su najvažnije vesti dana. Vojislav Koštunica kaže da vlade Crne Gore i Srbije postavljaju prepreke za formiranje zajedničke države, a za Nebojšu Čovića je neprihvatljiv tekst povelje koji su usvojile dve vlade. Ukoliko ustavna povelja ne bude završena do početka septembra, bit će odložen prijem Jugoslavije u Savjet Evrope, izjavila za B92 Verana Taylor, izaslanik generalnog sekretara Savjeta Evrope u Jugoslaviji. Prosvetari najavljuju generalni štrajk za 4. septembar. Ben Sedin od danas samo na lekarski recept.
1: Noćnik 92.
2: Obožavam svoju Visa karticu zato što je sve tako jednostavno. Dovoljno je da imate račun u Raiffeisen banci i Visa kartica je vaša. Tak, tak i gotovo.
3: Uživajte u sigurnosti svoje.
4: U svojoj ambiciji dodirnuo sam se i flamenka.

Otišao je svako valja.

Ime snima. Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kad

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu.

njegov koncert, ako izvladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli sitan tekst: u neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, drke.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative si

srnca da lakše može ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno

pandemie. Nema evakuacije, selitne lokacije. Mnogi hoće da mi sude.

prilazim i nekim iz oklava mladina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski

Žene meni kažu Rambo ti si, najveći je tvoj zapjevanje da. Žene opet kažu Rambo ti si car, u gaćama tvojim pun je buđeva. Otkako sam dušu dostavi para, puštaju me pa.

stoj malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

Žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

Ulica uvek se vidi lako, ali znajte, što opljačkamo na drumu i u dvorovima, to je za našu starost. Nećemo biti ni gladni, ni žedni.

0: Sesame, zatvori se.
1: Hvala, thank you.

vodove. Mijenjat ćemo kotove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit tuđe satove.

tak, tak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

kupio sam karte, sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zajmo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majke obećanje.

paralizzare.

znači, daj duci na žari, da za mnom viču opravi na će babo, za mnom viču Amadeo Franko, i da za mnom viču opravi na će babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni džilo kuraca, palaca za staru majku, si ubeo crca, da buš lakši.

da ni vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, misle tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: potrebno, a ori se moramo, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švenciona. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daje.

Al da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže, ram

Nah.

sam karte sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije.

John, raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari.

kvači, daj duci na žari, da za mnom viču opravi naš je babo, za mnom viču Amadeo Zrambo, i da za mnom viču opravi naš je babo. Da zaradi nijak do 50.000 švajcaraca, kupim za sebe razni džilo kuraca, balaca, za staru majku si ubeo crca, da može lakše.

ni vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči za ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručan. Kada on sa planete druge pati sa mnom, više tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Max. Écoute au porno. Dona brašna šećera. Kanister benzina. Al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu. Nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živiš.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

0: Leonard Snow.
1: Yeah.

normalno, 100%, šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove, obrat ćemo postane.

vale. Aha, ne, ne. Još to, nalijepit ću. 1, 2, 3...

nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Zalo.

čeka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo. Počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo. Seks. Ako želiš pravi djecu, moraš stupiti.

molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, molim te, malo sam.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

zastavnih džemov, čelična krila naše armije. Zastavnih džemov, se pušti u gradu kad se napijem.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

Dragi Novi Sade, hvala vam što ste večeras bili ovdje. Očigledno da vam nije niko ni rekao da će biti ovaj koncert. Siguran sam da bi na Džabovinu

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosobu svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sample.
1: DJ.

0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno veče. Pojavi se neki kreten na bini i vas da jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materi.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

časti. Sutra veče drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo. Kad ritam potpuno isti.

Maico, Machejo y Maico. Tisimene, ostavila, pasimene, usvojila. Pa jeste vi normalni, ja bi morao u policiju oružani list da vadim. Kakve hitove, bre, Ivan, jeste vi normalni. Neću, nemo. Smanji taj eho, jebote, eho više u pičku.

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak i jednobrazan. Praznikom bih instalirao

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

hakkında stresli veya yapayım.

karpine strepljive i gadljive da svaku ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika. Muzika.

0: tvári olavená.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sledećoj epizodi serije X-Fire otkriti smrtonosni virus u kliničkom poličkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju. A hrabri mime možaše se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bili podložio kosmavicu i jače. Mile. Al Mile nije očekivio. Da je gledi virus među njemu. Rada sestra medicinska. Ode, bolje.

Nope.

0: je trebao.
1: Slušaj to.
2: Samo čovjek pamti. Pusti to, ajde.

0: da, da. Znaš,
1: ne, ne, polustepen. Pola stepena. Ne, ne, ne, ne.
0: Ali taj polustepen mora, mora ti niži još malo.

aj chvála, to gitare, jebeme, kad uhvatim ovo.

Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

hole in the

Yerigona. Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

Tok olan ne bilsin acı, tokun kalbi taşta gerek.

Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

ostaneš pačina. Tako je bilo u sva vremena. Ljudi su patili zbog novih žena i kičo slavina se sjekao ene zbog jedne divne cene.

Pomogni krazija desnicu ruku. Miroslavu ruka podrhti.

Ako budete pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se

Wasser rufe, Lobing die Treue, Bäckers des Guten, Santa Maria, der Wasser rufe, Svecete in Orge, Svecete in Sucrute, Reina, nemoj mi prisi, je hoću i daleka, na voli ti želim, tvoja oka dva, je sreća je lepa, samo dok se čeka,

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, sivu ple, duplu porciju, sivu ple.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: sve. E, sad, stoj, stoj.
1: Olif, hvala. Vidi ovo dete.
2: Sa se mi se u rukama sveže,

Pusti s nama da se igra. Tvoja šćerka i tvoj sin. Hajde čoče, budi car. Nek Rotterdam bude bar. Nek svoj djeci najzad svane. U moj kovac i berane.

Ispratite nas sa pjesmom na ustama.

da probam večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

Crni, Žika Fenol, Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: Marije pa ponovo titara dobro, okej, okay, nek bude vari.
1: Ne, ne, može pa ponovo vari titara pa ponovo pa ponovo vari.
0: Pa ponovo. Znači pa ponovo titara
1: pa vari je kec, pa dobro. Ponovo vari.
0: Tako je. Vari je kec. Aj.
2: Sarija, pa ponovo vari.
3: Ajde da ga osjetimo svi.
1: Vari, tu, vari, tu, to je bolje.
0: Jed, dva, tri.
2: Sarija, pa ponovo vari.
1: Vari ti je kjec, trud. Pa ponovo vari, pa pa pa.
3: Da, rekao sam vari, tu, pa para.
1: Bolje. Nije vari, ne, ne, ne, ne.
3: Pa logično.
0: Pa tatara. Va tatara,
1: va
0: tatara, tatara, da na ri,
1: nije na va je kec,
0: da va je kec,
2: sarija,
3: šta je kec, va i
1: va,
0: va je kec,
2: sarija, va ponovari.

snage, a nema živaca. Kontiram je to. Daj, hvala. Ko ima? Daj, komanduje. Ako ima i snage i pa...

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat, a vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim, ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže, pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže, ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sreća Luka vijate Karljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Karljevo luku, mornar od očekivanja slatko kreo, uzdava svoju.

Beer.

moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čeka te dupla porcija taze. Serri, serri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čeka te dupla porcija taze.

Dobri ženja, sekundarna sreća.

0: Bueno.
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dat, a tvoje...

0: izolat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple, repete. Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
1: Privatizova
0: erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarliju, baščaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapi, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugo Export, Jugo Plastik.
1: Privatizova. Privatizova. Privatizova.

Siaco.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom,

mafijaški odrada. Bio sam ono što kaže pješak džak. Lak mi je bio svaki da data. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. Samo iz vladanja.

Drake,

večeras je sa nama i

0: Voilà.
1: Don't happy. Don't happy. Be worried.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak i jednobrazan.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

Добрий вечір, Скоплі. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

Spuj nam i za 20 maraka radio kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalica.

će pivo nego četiri ladna, bolje stara papa nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba

E, tako, dobro. Ali iće bolje. Znači, iće bolje, vidi kako je izgledo tamo. Znaš kad zokim, samo da mi je progura čaj. Ošlajim bi nestao.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

0: Hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
2: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu materinu!

0: pušku M48 da pucaš na Tomahawka.
1: Pa meni popušta, pa gubljen kormilo prepušta, eto za tas karnevala, na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spaši, sedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne li

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima. Daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju. Trute, molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

preleće, preleće preko tri sela, preleće, preleće preko tri sela. Pa pade na muru sreta će tova, pa pade na muru sreta će tova. Samurve sretove lišće opade, samurve sretove lišće opade. Na prozor svetova vajnja ispade, na prozor svetova vajnja ispade. Ujotlen, ujotlen sivi sokole, ujotlen, ujotlen sivi sokole. Nije ti sretova vajnja gotova, nije ti sretova vajnja gotova. Kad dođe naredba mića vešova, kad dođe naredba mića vešova. Onda je sretova vajnja gotova, onda je sretova vajnja gotova.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, samo je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk, bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, da kurcem steže.

Don't ever say no to funk.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali dok komši idu na Bali. Vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja. Nježno me ljubila, samo muzika.

Thank you.

0: vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.
1: Dok je trčo kanta.

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Thank you.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Čuli ste već ovu pesmu danas. Pevala mi je moja majka kad sam bila mala. Ne, nisam bila tako mala. Ali treba mi bubnjevi. Tako ide. Na pučinu.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava.

я йошли сам никад не был, нисам никад пенетриро, не дозволил судьбу

Je suis un peu comme ça.

intelektualac, sam jesam bi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Lanac, hoću da opalim vest.

Zorre, re, re, mi, do, do, do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gula, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Okay. Molim. Ajmo.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kanas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kanas proleta i pak da ne se vajda se nalazi.
1: Nije da niko donesa bit od nas.
0: Čuk se tamo će, zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelji su se zbrkali malo, zato inače.
0: Znači se dovoriti,
1: ima
0: ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

You ever listen? Talking body language.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

Rambo.

kojih hoda sa vama prvi vođa očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da po

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Koču! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije taki provokator, mog deo! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, biga, biga, biga, biga, biga, biga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: Is it a drama?
1: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
0: Meat.
1: Meso.
0: Milk.
1: Mlijeka.
0: Oranges.
1: Naranđe.
0: Peaches.
1: Breskava.
0: Candy.
1: Bombona.
0: Pineapple.
1: Ananasa.
0: Mother.
1: Vaša majka.
0: Potato.
1: Krompira.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda vode.
0: Turnips.
1: Kelerabe.
0: Lobster.
1: Oli.
0: Lobster.
1: Gospodine Popoviću. Jastoga.
0: What is this?
1: Šta je ovo?
0: What is that?
1: Šta je ono?
0: What is this?
1: Šta je ovo?
0: What is that?
1: Ne znam.

0: molim, ponovite.
1: Isn't a comedy?

Ja da štitim moral, ja da štitim moral. Ti bi odnos, ti bi odnos. Ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

Večeras nisam nešto u formi, ne znam koji mi je kurac, valjda sam se umorio. Ja bi sad molio da nam se malo divite, s obzirom da smo se uobrazili ovih dana, mnogo su nam se divili.

0: Mi ćemo vam na kraju, siguran sam da će vam se to dopasti, mi ćemo vam na kraju samo mahati i to odavde, a vi ćete nam odpozdravljati. Vi svi dobro znate i čuli ste, godinama se priča, vjerojatno mi je Marko rekao, da ja ne priznajem nikakve druge hvalospjeve osim one koje sam sam izmislio. Jedna od mojih divnih oda je i ona Rambo care, kupi nam cigare. A dobro, možemo li mi zapaliti cigar jedan laj?
1: Radimo cijelu noć, ođe ko smeće jedan. Ja da sam se zaposlio u gradsko komunalno, imao bi za pauzu 5 minuta. Evo, Rok Zvijezda nema za pauzu.
0: Pa zar vam nije interesantnije da gledate kako se ponašam u privatnom životu nego na sceni?
1: Evo, gledajte kako se mi ponašamo u privatnom životu.
2: Čubane!

glas. To mora da su mediju pita. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša.

dolazio tako. Mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio kotelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž. Od svake ploče

silikoni, džipovi, spotovi.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek mosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova hvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno šalatno vršit malu nuždu. Voda nek te ne dolata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju u džepo, cakoa za uci, pravac hotel nekoj držećoj vigni, priđe joj sivu ple i odmaj zaplezni mi. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jeboš, marmice vrišti, kalificaner ima da skoči.

mnie to za damasz papa. Mene zaplesniš će, prišao sam joj blik sluga, si od cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u zaplest nego ko struka, reče mi da večer na poradu.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jer ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom pa bi napunili glavu. Začas se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava sudica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta suva kurca da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta suva kurca da idem na nebo.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Hoću da opalim već studijanac.

do so re re re mi do do do so re re re mi do do do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do re mi fa sola, skini mi se gola, učiteljka vake sise, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Okay. Molim. Ajmo.

nešto ne valja. Može pogrešno da se protumači, a ne bi da mi treniraju bubnjeve.

0: što kaže kopa laže. Mozak da je mali. Nije malo, nije malo. Mnogo razmišljao.
1: 61. Einstein udario. 95.

Ovo je hitno zastavnik džemu i njegovom fiziološkom problemu. U njegovoj jedinici znao je svatko da mu organizam zahtjeva slatko. Uveče kad vojska i oficiri pozdrave zastavu i onda spavaju, njega želudac probrani trakti crijeva počnu da uznemira. Džemo, voli džem, džemo, džemo, džemo.

Pliva v tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

Kolaštik od banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca. Ko u dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih osam.

Nijaka, ostalo ih pet depresivaca, bez mrljena je tri moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo.

Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno i raja. I mi s njima i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima Bog nas jebo.

Merci vous. Merci ma. Merci vous. Merci ma. Bon, merci.

quede mal. Život vas je smrti. Eno Miloš te udrti. Ne čujem se ništa, ali nema veze. Pevam, boli me, tvoje malo veze. Kako serem, nema veze. Kako serem na ovaj mikrofon. Ček na glavu mi pade nešto. Zgubio sam te.

Rabio Speke. Tekstove vešto, sad mi na pamet palo druga nešto. Sad da pevam ja, nema tekstova, iz glave sve ide.

Šta mi tako kenjaš, kada se ne menjaš?

Trova me lá de ser, oh, se tu é.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi opoluga, nisi opoluga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

izvinjavam se svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosta.

Hej, Dilea, zipa mamlaz. Pardon, papak, halo, morolog. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.